Dokad je odjek pjevaju pjesmu Rakija i žene i završava upravo ova uvodna pozdravna pjesma za vas u našoj prvoj kontakt emisiji u izboru hita Dana iz Vornjaka. Danas je petak, 29. dan mjeseca svibnja i vrijeme je da skupa sa vama odaberemo najbolju izvornu pjesmu za ovaj dan, posljednji radni dan u tjednu. U nastavku evo i današnja tri prijedloga. Kućica kraj rijeke, izvorni dar, prijedlog broj 1. Ljubomora, biseri rodnog kraja, prijedlog broj 2. I Puca Taraba, braća Kapular, prijedlog broj 3. To su pjesmice, idemo ih preslušati i odmah nakon toga otvaramo telefon za današnje druženje. Pobjedničku pjesmu slušamo uobičajeno od 9:30. Izvorni dar, kućica kraj rijeke, prijedlog broj 1.

kućica kraj rijeke. To je bila grupa Izvorni dar i prvi prijedlog. Nastavljamo dalje sa predstavljanjem pjesama Ljubomora, biseri rodnog kraja, prijedlog broj 2.

Ovo je bio današnji prijedlog broj 2, Ljubomora biceri rodnog kraja. Još jedna pjesmica je ostala. Braća Kapular, Puca Taraba, prijedlog broj 3.

0: 9 sati 15 minuta, još malo pjesmice je ostalo, ali evo ovako ćemo dočekati kraj, otvaramo telefon. Treba nam vrijeme, treba nam cajta, što bi se reklo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, drago. Kako su nam Albegovci suncem okupani, jeli?
1: Pa dobro, ja obično sam tražio sunčane zrake, sad malo bježim od njih.
0: A sad ja... A dobro, ajde. To je kod nas tako, znaš.
1: Pa da, neke se promjene. Juče je bilo baš dosta promjena na odnosu prekćeri i tako.
0: Jeste, jeste.
1: Ovako, ajde, neka bude 2, 3, 1, kad nekom moram dati vinč.
0: Šta ću sad, Bože dragi, tako je.
1: Ja, ovako, ajde, neka ti bude veliki pozdrav tebi i momcima, radnim kolegama tvojim, svim slušateljima, svim pored, posebno pozdravljam Osmana, Gađinu, Hasana, ovi koji i mene pozdravljaju, također i ostali normalno. Šaljem pozdrave rodbini, Suale. Sve najbolje im želim sutra na njihovom svadbenom veselju. Uh-huh. Ajde uz moju pjesmu jednu, svadbena pjesma se zove Veseli talas.
0: Može.
1: Jesam šta, jel upisuješ ti tu knjigu dužnika tamo?
0: Oh.
1: Za te želje.
0: Oj, ne znam šta bi ti rekla, ne može se ovo. Ne može se ovo platiti.
1: A ja, dobro, ajde, potruću se. Hvala ti, ajde, ugodan dan svima.
0: Hvala i tebi, drago, naravno da se mi pridružujemo ovim lijepim čestitkama. Imamo, dakle, svatove, čini mi se i u Obanjskoj, kako već po željama mogu da pretpostavim, uglavnom svim mladencima, dakle, i njihovim roditeljima i gostima. Sretno, sretno slavlje. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, imeni čestitke.
0: O, evo nam košuljice.
2: Sad imene čestitke.
0: A šta ću, Bože? Ne pa mogu se oduprijet.
2: Pa lijepo je, sad.
0: Pa lijepo, pa normalno. Pa, sam ja rekla da nije lijepa, nisam.
2: Pa ko i ja. Pa,
0: e, to je to. E, to je to. Ovoga. To je to.
2: Ajde. Prvi, tri, treći, dva.
0: Prvi, tri, treći, dva, drugi, jedan, dobro.
2: Veliki pozdrav za tebe i za Ivče i sve naše dragi slušatelje. Pjesma, daj mi, braća Vidović.
0: Dobro.
2: Ženici se ne ići.
0: Ne, i nemoj. No daj čovječe, šta ti je?
2: Jok. Može još jedna?
0: Može.
2: Izvoni dar, gdje su moji prijatelji?
0: Gdje su moje... Pa, ne znam.
2: Ne, mesta para,
0: teško
2: mesta
0: pitanje. Dobro.
2: Ne pozdrav.
0: Također, također, Jozo, i tebi. Idemo dalje. Evo nam i trećeg poziva, 9.18. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
0: O, Gađina, kakva je situacija?
3: Ma, ne mene bi bolje. Da ostane ovako, Bog, dragi, sad sve će biti dobro.
0: Normalno.
3: Evo, da prvo da ne zaboravim, glasavam 3-2-1.
0: Dobro.
3: Evo ako, jedan veliki pozdrav za tebe i za sve zaposlene u rodi ustav, da su svi živi, zdravi i veseli. Sad pozdravljam ja Gorka i sa onu Omajsku, pozdravljam ja Juzu, pozdravljam ovi drogu Miskovića. Jedan veliki pozdrav za Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevenku, puno srca pozdravljam, želim joj sve dobro u životu, zdravlje najviše. Pozdravljam Sečka Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu Busu, pozdrav za Maru Stanovića gore u Teslovicu, njenu porodicu, Radovana Topreka, ma sve ljude dobre volje, a pjesma ako može od Drogi Miškovića, ona Mamina Jelena.
0: Može jedna Mamina Jelena.
3: To živa, Bog te čuo i nek ti je sretan vikend i uspješan da te Bog prati sveta.
0: Hvala puno, Gađina, pozdravi tebi i naravno i ti se fino lijepo odmori, uživaj. Idemo mi dalje, birate dakle najbolju izbornu pjesmu za ovaj 29. dan mjeseca svibnja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Dobro, ajmo, Teslić.
1: 1, 2, 3.
0: Dobro, može.
1: Da, evo, crvački izvor, onaj, djede i unuk.
0: Može, djede i unuk, može, kako da ne.
1: Ljubim, čao.
0: Hvala puno, pozdrav Tesliću, pozdrav svima, svima koji nas slušaju bilo putem zemaljske mreže, bilo putem interneta. Dakle, imamo hit danas, 28 glasova, pobjedili su braća Kapular i pjesma Puca Taraba. Eto, tako ste glasovali. Slušat ćemo naravno još jednom ovu pjesmu u nastavku, a nakon toga vaše pjesmice koliko uspijemo ispuniti do pola 11, do hita Zabavnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.

Vrh Bosanska nadbiskupija, nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II i župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini i ove godine organizira Dan mladih Vrh Bosanske nadbiskupije, koji se već tradicionalno održava posljednjega vikenda u mjesecu svibnju. Ovogodišnji Dan mladih, 55. po redu, održat će se 29. i 30. svibnja u Gospinu svetištu u Komušini na Konđilu pod geslom Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Susret počinje u petak 29. svibnja molitvom krunice.

0: E u 18 sati. Središnji dio susreta odvijat će se u subotu od 8 sati pokorničkim bogoslužjem i sakramentom pomirenja, nakon čega u 9 sati 30 minuta slijedi procesija s gospinim kipom i slikom prema brdu Konđilo i svečano euharistijsko slavlje u 11 sati. Svi ste dobrodošli.
1: Usorski radio.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEX DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.
1: Usorski radio.

Neda ukraden svoje na svom. Uvodna pozdravna pjesmica slijedi drugo izdanje emisije Hita dana u kojoj ćemo birati najbolju zabavnu pjesmu za ovaj sunčani lijepi petak, 29. dan mjeseca svibnja. U nastavku evo i prijedloga. Jelena Rozga Bižuterija, prijedlog broj 1. A sad slijede dvije nove pjesme. Zlatan Karić, Nisi više moja, prijedlog broj 2. I Fazla i Bernarda, Lav pod suncem, prijedlog broj 3. To su naše pjesme, naši prijedlozi. Idemo poslušati o kakvim je pjesmama riječ, pa otvaramo telefon odmah nakon prijedloga. Bižuterija je...

žena, majka, kraljica, bila ovo Jelena Rozga, Bižuterija, prvi prijedlog. Predstavljamo prijedlog broj 2, novu pjesmu, Zlatan Karić, Nisi više moja.

Zlatan Karić nisi više moja, prijedlog broj 2, upravo završen. Još jedan prijedlog je ostao da ga poslušamo. Lav pod suncem, to su Fazla i Bernarda.

0: Idemo dalje za iste pare što bi ja rekla. Jelena Rozga, bižuterija, 12 glasova. Zlatan Karić, nisi više moja, 5 glasova. Fazla i Bernarda, Laf pod suncem, 7 glasova. Halo!
1: Halo, halo, dobar dan, Dino.
0: Dobar dan, Nado, šta je s telefonom?
1: Ma, ne znam ja negdje, sam zabatko, 5-2 na
0: Nado. Dobra.
1: Ja... I radim, ja uvijek nešto radim.
0: Pa dobro, šta ćemo sad, Bože, dragi. Kaže, rad je stvorio čovjeka.
1: Pa Bože moj, ja ne radim, ne valja nikom.
0: Šta ćemo sad? Mada je lijepo nekad odmarati, ali eto.
1: A Bože moj, odmarat ćemo, imat ćemo i sada.
0: A imat ćemo, dobro.
1: Ma ja. Nek bude 3, 2, 1.
0: Dobro, 3, 2, 1.
1: I opet veliki pozdrav vama, zaposlijemo naše lijepo jutro i našim porodicama. Našoj braći i svema, eto tako, svema našim slušalcima, daj ti nama pjesmu s Lane moje.
0: Lane moje biće!
1: Ja, a opet Osmanu zahvaljujem uvijek na moje pjesme.
0: Toga. Uvijek bude pjesmica od njega.
1: Ja, ajde da ti bude sretan vikend, uzdrav i veseli da provedeš i da nam dođeš tako vedra, čila, bistra.
0: Hvala, Nado, pozdrav i tebi, pozdrav za glasiće. Ajmo dalje, 032-895-221, idemo dalje. Svira Adi Šoše, odnosno svira i pjeva za vas i u nastavku još 2,5 minute. Nakon ove pjesmice mi ćemo proglasiti i dana, ukoliko ne bude poziva odmah za vas nakon najljepšeg cvijeta pjevaće Jelena Rozga, pjesmu Bižuterija.
2: Negdje će pisati

0: taka, tika, tak.
1: Promidžbene poruke.
2: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Nakon što smo poslušali pobjedničku pjesmu od jučer, od ove gospođe koja sebi oprostiti neće, Biljane Jevtić, Kleo se, dobri moji veseli narode, evo nas na početku još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit dana. Ovo je treća emisija ovoga dana u kojoj se hitamo hitovima, ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Danas je 149. dan u ovoj 2026. godini i evo došli smo do brojke od 216 dana do nove godine. Ha, a jesmo li ovu nekako zaboravili? Kao da juče je bilo. Pucaju ovi dani, lete ovi dani. 29. je dan mjeseca svibnja, inače u svijetu poznat kao Međunarodni dan mirotvoraca UN-a. Obilježava se svake godine na današnji dan, kada je uspostavljen, ovaj dan je uspostavljen kako bi se iskazivala zahvalnost hrabrim muškarcima i ženama koji služe u mirovnim misijama UN-a diljem svijeta od 1948. godine. Raspoređeno je više od 70.000 mirotvoraca koji djeluju u više od 120 zemalja. Znači da nam je svijet uzburkan. Da, jedni kuhaju, jedni se malo uzburkavaju, a drugi dolaze da ih malo mire. E tako je to kod nas u životu na ovoj našoj zemaljskoj kugli. Ovaj dan također naglašava i važnost mirovnih operacija.

0: operacija u stabilizaciji konflikata i zaštiti civila. Tako to stoji u priopćenju za današnji svjetski iliti međunarodni dan mirotvoraca UN-a. Pozdrav svima koji se bore za mir. Mi se ovdje u ovoj emisiji borimo za dobro raspoloženje, stoga idemo sa našim prijedlozima. Lažeš me ljubavi, pjevat će Barbara Bobak, magiju će otpjevati Nataša Đorđević, a zavede me i nestade vidjeti pokvarenice, pjevat će Đani. Eto ga. To su naši današnji prijedlozi u ovom našem današnjem zajedničkom druženju i plovidbi valovima Usorskog radija. Pozdrav svima vama, dobri moji, koji nas pratite putem naše zemaljske mreže 98,7 FM stereo, a i svima onima koji nas prate putem drugih kanala, streaminga i tako dalje diljem svijeta. Čujemo se, profesore, na sve strane, pa na bilo koji način. Lijep pozdrav svima vama, dragi prijatelji. Osobito pozdravljamo, kao i svakoga dana, one čiji život trenutačno prolazi na kotačima ili te na točkovima. Da li ste u avionima, kamionima, autima, kombijima, bagerima ili bilo gdje drugo da ili radite ili putujete. Dobri moji, želimo vam ugodnu vožnju, sretan put, vozače. Evo, halo vozači, imate jedno mahanje lijepo od nas, šoferi moji dragi. Lijepa zamolba, evo lijepo vas molimo da malo popustite papučicu gasa i prilagodite brzinu uvjetima i stanju na testama, što bi rekle naše bake. Eto ga, lijep pozdrav ekipa, sretno vam bilo, mi idemo predstavljati naše prijedloge za danas. Lažeš me ljubavi, Barbara Bobak, prijedlog broj 1. Dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usore.
1: Laž

I te kako mogu, kaže Barbara Bobak. Šta ćeš, mladostija? Idemo mi dalje, slušat ćemo Magiju, naš današnji prijedlog broj 2 i otpjevaće Nataša Đorđević. Ajmo, Nataša, na pozornicu, mikrofon u ruke i idemo sa Magijom.

Evo, nakon ove pjesmice u kojoj je neko nešto čvarao, činio bla bla bla magiju, Nataša Đorđević, idemo dalje predstaviti pjesmu Zavede me i nestade pokvarene su. Ide Đani, prilog broj 3.

0: zabilježiti zašto plačeš.
1: Plačeš kada nisam umro, Slavko Milanković.
0: Dobro, plačeš kada nisam umro.
1: I daj nam od Bojanća kad pogledam. Od Bojanća kad pogledam sjahorine bijele.
0: Kad pogledam sjahorine. Dobro.
1: I veliki pozdrav opet da vama i da vam bude sretan vikend i budite mi pozdravljeni, dosta svega zdravlja, najviše vam želim.
0: Hvala lijepa, Nado. Pozdrav tebi i tvojim leptirićima. Mi idemo dalje, nadam se da ćemo naći ove pjesmice. Ukoliko bude za par sekundica poziv, ide u eter. Ukoliko ne, vidiš ti kad pogledamo na sat, poredale se ove neke nule oko 12, profurali smo, nema poziva. Bili smo i čekali par sekundi, čak skoro minut. Eto ga, dobri moji, nemoj da sutra bude pilka ovo, pilka ono, nismo išli, ono mi je zvali, nismo mogli i to, tako te baje. Bilo je dovoljno za sve, ja se nadam. Dragi moji, evo ovako situacija stoji. Lažeš me ljubavi, 11 glasova. Magija, to ono tamo što čara vara, 13 glasova. Zavede me i nestade Džani, vidiš ti momčine kako je on među ovim djevojkama isplivo, on je dobio 18 vaših glasova i to je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti. Nakon što poslušamo hit današnjega dana, Zavede me i nestade od Džanija, slijedi jedna pjesmica koja je ostala po vašoj želji iz emisije u kojoj smo se hitali hitovima zabavnjaka. Dakle, pjevaće Jesen u meni i Parni valjak. Nakon toga od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Dakle, malo ćemo pročešljati što se to dešava u svijetu, a ima jedna vijest iz naše zemlje. Od 13 sati emitirat ćemo ove pjesmice koje ste vi poželjeli od... koji bi Osman je prvi za očinim se umrijeću bez tebe, ne vjerujem, tako će to biti. Uglavnom, poredat ćemo mi to sve što budemo našli i ukoliko bude trebalo dodavat, mi ćemo dodat, ukoliko bude trebalo oduzet, mi ćemo oduzet, tako matematika nam je na profesionalnoj razini i to bi bilo to. Nakon toga popodnevni dio našeg druženja, evo možemo izdvojiti od 16 sati vaše želje, čestitke i pozdrave. Ima svadbi, ima pireva, ima veselja, neka i treba da bude, sve vam zdravo i veselo bilo. Eto, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju ovom 29. svibanjskom danu. Sve vam zdravo i veselo bilo i zapamtite, dobri moji, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo slušati pobjedničku pjesmu. Hvala vam lijepa.
2: Hit dana. Hit dana.
3: Usovski radio.
2: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži, ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na uzman!

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.

da su američki i iranski pregovarači postigli okvirni dogovor o okončanju rata. Vance je novinarima u zajedničkoj bazi Andrews rekao da su pregovarači postigli veliki napredak, ali da se o nekim točkama, među kojima su i moguća ograničenja iranskog nuklearnog programa, još uvijek raspravlja. Pregovaramo s njima, mislimo da pregovaraju, barem za sad, u dobroj vjeri i da postižemo određeni napredak. Mislim da je teško točno reći kada će ili hoće li predsjednik potpisati memorandum o razumijevanju, rekao je Vance. Nadamo se da ćemo nastaviti napredovati i da će predsjednik biti u poziciju koju može podržati sporazum, ali to će očito tek naknadno biti određeno, dodao je. Jučer je novinska kuća Axios izvijestila da su američki i iranski pregovarači postigli okvirni sporazum kojim bi se produljilo primjere i pokrenuli pregovore o iranskom nuklearnom programu. Navodno je zato predviđeno razdoblje od 60 dana. Na novinarski upit američki izvori potvrdili su sadržaj izvješća. Axios je izvijestio da su uvjeti sporazuma uglavnom finalizirani do utorka, ali da obje strane još uvijek moraju jamčiti odobrenje svog političkog vodstva. Nota s njim novinska agencija bliska iranskom korpusu Islamske revolucionarne garde kasnije izvijestila da niti je finaliziran, niti potvrđen bilo kakav preliminarni sporazum, pozivajući se pritom na izvor blizak pregovarača.

Nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u središtu rumunjskog grada Galatija, oglasio se i NATO. Glasnogovornica Saveza Alison Hart izjavila je da je glavni tajnik Mark Rutte u kontaktu s rumunjskim vlastima, te da NATO osuđuje rusku nepromišljenost. U poruci objavljenoj na društvenoj mreži X, glasnogovornica je detaljnije pojasnila stav Saveza. Jutros je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u Rumunjskoj u kontekstu ruskih napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u kontaktu je s rumunjskim vlastima. Osuđujemo rusku nepromišljenost. NATO će nastaviti jačati svoju obranu od svih prijetnji, uključujući i one od bespilotnih letjelica, stoji u priopćenju.

protestu UN-a zbog seksualnog nasilja u sukobima, prvenstveno na temelju svjedočanstava zatvorenika, navodi se u godišnjem izvješću u kojoj agencija France Press dobila uvid. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je prošle godine upozorio dvije zemlje na moguće uvrštavanje na taj popis. UN je nastavio bilježiti incidente i seksualno nasilje u kontekstu rata u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u novom dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti. U izvješću se izražava žaljenje što vlasti dviju zemalja usprkos upozorenjima nisu omogućile pristup UN-ovim istražiteljima, piše France Press. Kod Izraela 2025. godine nastavljeno bilježenje slučajeva seksualnog nasilja nad Palestincima zarobljenim u Izraelu i na okupiranim palestinskim područjima, navodi se. Naglašava se da slučajevi koje su Ujedinjeni narodi potvrdili ukazuju na dugogodišnje seksualno nasilje. UN je primjerice 2025. godine potvrdio nekoliko slučajeva iz 2023. uključujući mučenja 14 muškaraca, 7 žena, 9 dječaka i jedne djevojčice u pojasu Gaze na zapadnoj obali. Nasilje uključuje silovanje predmetima, grupno silovanje, fizičko nasilje nad genitalijama, prisilnu golotinju i pretrese do gola bez jasnog sigurnosnog razloga. UN kao počinitelje navode pripadnike izraelske vojske, sigurnosnih snaga i zatvorske službe, prenosi francuska agencija. Izrael je preduhitrio uvrštavanje na popis, osudivši u četvrtak ujutro sramotnu i apsurdnu odluku Gutereša, za koju navodi da izjednačava Izrael i Hamas, palestinski militanti, pokret koji se već nalazi na listi. Završili smo s ovim glavnim tajnikom, rekao izraelski veleposlanik pri UN-u Deni Denon u videoporuci objavljenoj na X-u, označivši time početak zamrzavanja odnosa Izraela s uredom glavnog tajnika do kraja njegovog mandata 31. prosinca ove godine. Po pitanju Rusije u izvješću se govori o seksualnom nasilju na okupiranim ukrajinskim područjima i u Rusiji od strane oružanih snaga i zatvorskih službi, prvenstveno nad ratnim zarobljenicima koji su o tome svjedočili nakon oslobađanja. Oslanjajući se na podatke UN-ove promatračke misije za ljudska prava u Ukrajini, dokument navodi 310 slučajeva seksualnog nasilja povezanih sa sukobom, uključujući silovanja, genitalna sakaćenja i elektrošokove, od kojih je velika većina počinjena nad muškarcima.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da je zapobjedio vojsci da preuzme kontrolu nad 70% teritorije pojasa Gaze, što, prema ocjenama, predstavlja izravno odstupanje do uvjeta krhkog primjera koje je stupilo na snagu u listopadu prošle godine. Trenutačno stišćemo Hamas, mi sada kontroliramo 60% teritorija u pojasu Gaze, izjavio Netanjahu na konferenciji u židovskom naselju na okupiranoj zapadnoj obali West Bank, prema videosnimku koju je emitirala izraelska televizijska mreža Kanal 12. Dodao je da su prema ranijim uvjetima primjera izraelske snage kontrolirale oko 50% Gaze, te naglasio, moja direktiva je da se pomjerimo na 70%. Istaknuo je da izraelska vojska pritišće neprijatelje sa svih strana i da će se preostalim dijelom situacije baviti tek nakon završetka te faze operacije. Prva faza primjera uključivala je oslobađanje posljednjih etalaca zarobljenih tijekom napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. godine u zamjenu za Palestince koje je Izrael držao u pritvoru. Međutim, prelazak na drugu fazu koja je trebala podrazumijevati potpuno razoružavanje Hamasa i postupno povlačenje izraelske vojske mjesecima je blokiran. Prema zvaničnim odredbama primjera, izraelske snage su se trebale povući iza takozvane žute linije koja razdvaja područja pod kontrolom Hamasa i teritorije pod izraelskom vojnom kontrolom. Netanjahu je još 15. svibnja izjavio da izraelska vojska širi kontrolu nad Gazom. Bilo je oni koji su govorili izađite, izađite, nismo izašli danas, a kontroliramo koliko, 60%, sutra ćemo vidjeti, prenosi irski javni servis RTE. Gaza je i dalje pogođena svakodnevnim nasiljem, pri čemu izraelska vojska i Hamas međusobno optužuju jedni drugi za kršenje primirja koje je na snazi od 10. listopada. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, koje djeluje pod upravom Hamasa, Izrael je od početka primirja ubio više od 900 ljudi. Ujedinjeni narodi te podatke smatraju pouzdanim. Izrael je priopćio da je likvidirao novog šefa vojnog krila Hamasa u Gazi, Mohameda Odeha, nakon što je ranije ubijen i njegov prethodnik. Od napada u listopadu 2023. godine izraelske snage sustavno ciljaju lidere Hamasa u Gazi i šire u regionu. Odeh je četvrti zapovjednik brigada Izedin El Kasam, kojeg Izrael tvrdi da je eliminirao tijekom rata. Ministar obrane Izraela, Izrael Katz, ponovno je istaknuo cilj potpunog okončanja vlasti Hamasa nad palestinskom teritorijom uz spominjanje kontroverznog plana o mogućem raseljavanju stanovništva. Plan za dobrovoljnu migraciju iz Gaze će također biti sproveden. Sve će biti urađeno u pravo vrijeme i na pravi način, izjavio je Katz. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

A na samom koncu današnjeg izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru idemo malo i do naše zemlje. Rekonstruirani spomenik poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane postavljen je u četvrtak u Modranu kod Drvente nakon optužbi srpskih političara i udruga da raniji podsjeća na ustaške simbole. Parlament Republike Srpske nedavno izmijenio zakon kojim se zabranjuju i kažnjivima smatraju obilježja povezana s nezavisnom državom Hrvatskom. Nakon toga hrvatski dužnosnici u Derventi odlučili su rekonstruirati spomen obilježje na mjesnom groblju, piše HINA. Ivan Čorluka, posljednji zapovjednik 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane u Derventi, izjavio je da je postavljen rekonstruirani spomenik s imenima poginulih pripadnika 3. bojne Modran. Na spomen obilježju nalaze se oznake Hrvatskog vijeća obrane te grb Hrvata iz Bosne i Hercegovine, izjavio je Čorluka. Raniji spomenik koji je bio izgrađen u obliku hrvatske šahovnice, srpski političari povezali su s ustaškom simbolikom navodeći da ih asocira na slovo U. Nedavno su zbog njega prosvjedovale srpske udruge i došlo je do porasta međunacionalnih napetosti. Originalni spomenik financirao je otac bivšeg hrvatskog nogometaša Vedrana Čorluke, piše Večernji list. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

Vrh Bosanska nadbiskupija, nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. I župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini i ove godine organizira Dan mladih Vrh Bosanske nadbiskupije, koji se već tradicionalno održava posljednjega vikenda u mjesecu svibnju. Ovogodišnji Dan mladih, 55. po redu, održat će se 29. i 30. svibnja u Gospinu svetištu u Komušini na Konđilu pod geslom Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Susret počinje u petak 29. svibnja molitvom krunice u 18. sati. Središnji dio susreta odvijat će se u subotu od 8 sati pokorničkim bogoslužjem i sakramentom pomirenja, nakon čega u 9 sati 30 minuta slijedi procesija s Gospinim kipom i slikom prema brdu Konđilo i svečano euharistijsko slavlje u 11 sati. Svi ste dobrodošli.

oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEX DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas Sarajevo 033-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski rad.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Blizanci. Blizanci u majčinoj utrobi razgovaraju. Vjeruješ li u život poslije rođenja? Naravno, sigurno postoji nešto nakon rođenja. Možda smo ovdje baš zato da se pripremimo na život poslije rođenja. To je glupost. Nema života poslije rođenja. Kako bi taj život uopće izgledao? Ne znam točno, ali uvjeren sam da

0: da će biti više svjetla i da ćemo moći hodati i jesti svojim ustima. To je potpuna glupost. I sam znaš da je nemoguće trčati i jesti svojim ustima. Pa baš zato i imamo pupčanu vrpcu. Kažem ti, posle rođenja nema života. Pupčana vrpca je prekratka. Uvjeren sam da postoji nešto posle rođenja. Nešto potpuno drugačije od ovoga što sada živimo. Ali niko se nikada nije vratio od tamo. Život se posle rođenja završava. Osim toga, život nije ništa drugo do postojanja u uskom i mračnom prostoru. Pa ne znam baš točno kako izgleda život posle rođenja, ali ćemo u svakom slučaju susresti našu mamu. Ona će zatim brinuti za nas. Mama, ti vjeruješ u mamu? Gdje bi po tvom ta mama bila? Svuda oko nas, naravno. Zahvaljujući njoj smo živi. Bez nje ne bismo uopće ni postojali. Ne vjerujem. Mamu nikada nisam vidio i zato je jasno da ne postoji. Da, moguće, ali ponekad, kad smo potpuno mirni, možemo je čuti kako pjeva i miluje naš svijet. Znaš, uvjeren sam da naš život posti rođenja zapravo tek počinje.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: Radio koji vas sluša.
4: Radio Usora, najbolja na svijetu.
5: 98,7 MHz FM stereo.
6: Aj sad razlas.

apsolutno.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sinu Filipu Suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić, puno Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi u zajedničkom životu poželjeli su mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju nove prijatelje Boniće, priju Ankicu Pejiće, kumove Glavaš, rodbinu susjede i prijatelje i svima žele sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno veselje.

Filipu Suvala i Gabrijeli Bonić, puno Božjeg blagoslova, ljubavi i sreće u njihovom zajedničkom životu poželjela je tetka Blaženka Bejić sa djecom. Blaženka pozdravlja sestru Ivanku i zeta Jozu i želi im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić poželjeli su Ujko Nikola i ujna Dragica Antunović. Nikola i Dragica pozdravljaju sestru Ivanku i zeta Jozu i žele im sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Kusovski radio.
1: Dragoj rodici Gabrijeli Bunić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele rođak Alen i Antonija Bunić. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno veselje.

Bratu Filipu Suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bunić. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su sestra Josipa i zet Luka Risonjić sa djecom Lucijom i Lucijanom. Josipa i Luka pozdravljaju nove prijatelje Bunić.

0: Vrh Bosanska nadbiskupija, nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II i župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini i ove godine organizira Dan mladih Vrh Bosanske nadbiskupije, koji se već tradicionalno održava posljednjega vikenda u mjesecu svibnju. Ovogodišnji Dan mladih, 55. po redu, održat će se 29. i 30. svibnja u Gospinu svetištu u Komušini na Konđilu pod geslom Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Susret počinje u petak 29. svibnja molitvom krunice u 18. sati. Središnji dio susreta odvijat će se u subotu od 8 sati pokorničkim bogoslužjem i sakramentom pomirenja, nakon čega u 9 sati 30 minuta slijedi procesija s Gospinim kipom i slikom prema brdu Konđilo i svečano euharistijsko slavlje u 11 sati. Svi ste dobrodošli.
1: Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić poželjeli su Ujko Mišo i ujna Ana Antunović.

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić poželjeli su Ujko Jozo i Ujna Blažana Antunović.

0: Usovski radio.
1: Dragi sine Filipe, tebi i tvojoj izabranici Gabrijeli Bonić puno Božjeg blagoslova, sreće, ljubavi u zajedničkom životu. Od srca vam želi mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju kćerku Josipu, zeta Luku, unučad Luciju i Lucijana.

svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bunić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Ujki Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić, puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu, poželjeli su Lucija i Luciano. Lucija i Luciano pozdravljaju svoju baku Ivanku i djeda Jozu.

Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno veselje.

Ja sam čače Tito, hoću da se ženim, dosta sam se stito. Hoću da se ženim, dosta sam se stito. Dobila si snaju, lijepa je ko cvijeće, u selu je naše, ljepše biti neće. Dobila si snaju,

0: Usorski radio.
1: Sinu Filipu Suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić, puno Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi u zajedničkom životu poželjeli su mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju nove prijatelje Bonić, priju Ankicu Pejiće, kumove Glavaš, rodbinu, susjede i prijatelje i svima žele sretno svadbeno veselje.

Filipu Suvala i Gabrijeli Bonić, puno Božjeg blagoslova, ljubavi i sreće u njihovom zajedničkom životu poželjela je tetka Blaženka Bejić sa djecom. Blaženka pozdravlja sestru Ivanku i zeta Jozu i želi im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno veselje.

Filipu Suvala i Gabrijeli Bonić puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu poželjeli su Ujko Mato i ujna Marica Antunović. Mato i Marica pozdravljaju Ivanku i Jozu, Dragu i Ljubicu i žele im sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragoj rodici Gabrijeli Bunić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele rođak Alen i Antonija Bunić. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić poželjeli su Ujko Mišo i ujna Ana Antunović.

Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno veselje.

Dragi sine Filipe, tebi i tvojoj izabranici Gabrijeli Bonić puno Božjeg blagoslova, sreće, ljubavi u zajedničkom životu, od srca vam želi mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju kćerku Josipu, zeta Luku, unučad Luciju i Lucijana.

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić poželjeli su Ujko Jozo i Ujna Blažana Antunović.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Život nas dovodi do raznih iskušenja. Zajednički život ta iskušenja uduplava. Moja je želja da sva iskušenja na koje naiđete u svom zajedničkom životu prebrodite s puno ljubavlju i s osmijehom na licu. Sretno sklapanje braka dragoj Gabrieli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca želi kuma Ivana. Sretno ekipa!

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka kumu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić želi kum Davor sa suprugom Lorenom i malenom Klarom. Pozdrav za sve svatove i sretno svadbeno

0: guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio. Dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca

Sretno sklapanje braka drago je Gabrijeli Zovko sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca im želi tetka Ankica Zovko. Pozdrav je za sve uzvanike i svima želi sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje. Sreća.

Bratu Filipu suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bunić. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su sestra Josipa i zet Luka Risonjić sa djecom Lucijom i Lucijanom. Josipa i Luka pozdravljaju nove prijatelje Bunići.

Sretno sklapanje braka sinu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bunić, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca žele mama Ivanka i tata Jozo.

Život nas dovodi do raznih iskušenja. Zajednički život ta iskušenja uduplava. Moja je želja da sva iskušenja na koje naiđete u svom zajedničkom životu prebrodite s puno ljubavlju i s osmijehom na licu. Sretno sklapanje braka dragoj Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca želi kuma Ivana. Sretno ekipa!

0: Vrh Bosanska nadbiskupija, nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II i župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini i ove godine organizira Dan mladih Vrh Bosanske nadbiskupije, koji se već tradicionalno održava posljednjega vikenda u mjesecu svibnju. Ovogodišnji Dan mladih, 55. po redu, održat će se 29. i 30. svibnja u Gospinu svetištu u Komušini na Konđilu pod geslom Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Susret počinje u petak 29. svibnja molitvom krunice u 18 sati. Središnji dio susreta odvijat će se u subotu od 8 sati pokorničkim bogoslužjem i sakramentom pomirenja, nakon čega u 9 sati 30 minuta slijedi procesija s gospinim kipom i slikom prema brdu Konđilo i svečano euharistijsko slavlje u 11 sati. Svi ste dobrodošli.
1: Usorski radio.
0: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bunić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi tetka Marica sa obitelji iz Subotice. Pozdrav je za obitelji Bunić i Suvala i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Dragom kumčetu Gabrijeli Bunić, puno Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka i sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi kuma Marijana Pranjić sa obitelji. Pozdrav je za njihove roditelje i svima želi sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Život nas dovodi do raznih iskušenja. Zajednički život ta iskušenja uduplava. Moja je želja da sva iskušenja na koje naiđete u svom zajedničkom životu prebrodite s puno ljubavlju i s osmijehom na licu. Sretno sklapanje braka dragoj Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca želi kuma Ivana. Sretno ekipa!

dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala,

od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding,
2: ding. Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa izabranicom njegovoga srca Gabrielom Bonić žele Ivica i Daliborka Glavaš. Ivanki i Jozi žele sretan dobitak snajke. Svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragoj Gabrijeli Zovko sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca im želi tetka Ankica Zovko. Pozdrav je za sve uzvanike i svima želi sretno svadbeno veselje.

Našoj dragoj Gabrijeli Bonić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele susjedi Mira i Marko Dadić. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i svima žele sretno svadbeno

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bunić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi tetka Marica sa obitelji iz Subotice. Pozdrav je za obitelji Bunić i Suvala i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: ljubav sve pozlati.
1: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: kada odem ti ja.
1: Usorski radio.
2: Dragom kumčetu Gabrijeli Bunić, puno Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka i sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi kuma Marijana Pranjić sa obitelji. Pozdrav je za njihove roditelje i svima želi sretno svadbeno veselje.

Život nas dovodi do raznih iskušenja. Zajednički život ta iskušenja uduplava. Moja je želja da sva iskušenja na koje naiđete u svom zajedničkom životu prebrodite s puno ljubavlju i s osmijehom na licu. Sretno sklapanje braka dragoj Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca želi kuma Ivana. Sretno ekipa!

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinska na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEX DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.
1: Usorski radio.
0: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u ciljnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Na valovima ste Radio Usore.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Na valovima ste Radio Usore.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Wow.

Lukoil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. To 6 dinara popusta na premium Ecto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

Volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.